fana sema no ebrati au aye yi ben kura na be fata obi yakopo una uti osuru ewa ni ti mo honda da o mi tu ayi ni so tu fu be pri na ambeke mo na yi yakopo no ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo sen kafu ya mo wa puti ebrati ya mo wa puti ya mo wa puti. My Lord Jesus, you are great. You are